0: najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.
1: Svake noći čaše su bez broja.